0: penggerak minda.
1: Infobit.
2: Sambil audio berhibur dikongsikan juga untuk kali ini Infobit di Pelangi FM di mana Brunei Darussalam Maritime Week ya 2026 akan berlangsung selama 4 hari bermula esok hingga 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja di mana acara ini terbuka sebenarnya kepada orang ramai dan juga merupakan peluang terbaik ya untuk audio sekeluarga serta rakan-rakan meneroka dan juga mengenali dunia maritim Brunei Darussalam malah industri maritim global secara lebih dekat ya untuk audio terus lagi mengenali lebih dekat. Jelepaskan peluang ni audio semuanya 6 hingga 9 Ogos bertempat di Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan di mana pelbagai lagi aktiviti telah pun disediakan, boleh audio sertai pelbagai aktiviti interaktif dan juga menyeronokkan seperti Color Hunting Challenge, Dog and Discovery dan juga Kahoot Challenge. Jadi semuanya untuk audio kunjungi 6 hingga 9 Ogos bertempat di Dermaga.

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Peraturan Dewan Persidangan bagi persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Pertama, ditegah merokok sama ada di dalam mahupun di luar kawasan bangunan Dewan Majlis. Kedua, dilarang mengambil gambar atau video di dalam Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Peraturan ini dikecualikan bagi pihak-pihak yang telah diberikan kebenaran. Ketiga, semasa berada di dalam Dewan Persidangan, orang ramai atau pelawat yang hadir untuk mendengar perbahasan adalah ditegaskan untuk mengaktifkan telefon bimbit masing-masing kepada mod senyap. Keempat, ditegah membawa benda-benda berbahaya yang boleh mengancam keselamatan. Lapisan keselamatan akan dilakukan sebelum memasuki bangunan Dewan Majlis. Kelima, dilarang membuat bising atau bercakap-cakap semasa persidangan dijalankan. Keenam, dilarang membuang sampah di dalam Dewan Persidangan. Sila gunakan tempat pembuangan sampah yang disediakan di dalam bangunan Dewan Majlis. Ketujuh, tidak dibenarkan makan atau minum di dalam Dewan Persidangan. Kelapan, sila patuhi tata cara untuk masuk dan keluar Dewan semasa persidangan sedang dijalankan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Majlis Mesyuarat Negara www.majlis-mesyuarat.gov.bn.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu B

0: Pelangi FM.
1: Oh, saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
2: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
3: Pelangi FM, you're the best. Pelangi
4: FM, Radio Brunei, your number one station in town.
5: Okay, kita sudah pun berada di penghujung segmen Apa Nak Untuk Petang ini. Nah, sebelum kita kongsikan ataupun kita umumkan seorang pemenang, ada satu lagi perkongsian daripada rakan kita ini di delete-nya tapi sempat Daus membaca tadi. Daripada Man katanya, kenapa harimau suka makan daging mentah? Jawapannya, sebab harimau dia pandai memasak. Sama lah macam buaya. Kenapa buaya suka makan daging mentah? Sebab buaya pun dia pandai masak. Sama je macam lembu. Kenapa you suka makan rumput? Sebab Ian daripada yang memasak. Jadi apa pun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang menghantarkan perkongsian teka-teki yang pernah didengarkan tapi jawapannya indah logik. Menerusi WhatsApp kita 8333914, sambil-sambil itu berhibur, membuatkan kita tersenyum dan mungkin terkenang kembali. Mungkin rakan-rakan kita semasa zaman sekolah rendah dahulu, zaman-zaman sekolah menengah dahulu, ataupun cikgu-cikgu sendiri yang pernah mengajukan soalan yang logik sebagai satu hiburan saja. Apa pun terima kasih kita ucapkan. Dan seorang pemenang yang bertuah untuk hari ini yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Kita ucapkan tahniah-tahniah kepada geding-geding-geding-geding-geding Humairah yang berada di KB. Tahniah-tahniah kita ucapkan kepada Humairah yang berada di KB kerana memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Dah usahakan hubungi audio.

Kita sudah pun memasuki jam ketiga dan terakhir untuk Music Express petang ini, Rabu 21 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 5 Ogos 2026 masih. Nah, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita di jam terakhir ini, Daus ingin kongsikan bersama Auda, Brunei Darussalam Maritime Week 2026 akan berlangsung selama 4 hari daripada 6 hari bulan Ogos hingga 9 hari bulan Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja. Acara ini terbuka kepada orang ramai dan merupakan peluang terbaik untuk Auda sekeluarga serta rakan-rakan meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam, malah industri maritim global secara lebih dekat. Sepanjang acara berlangsung, para pengunjung berpeluang mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis-panelis tempatan dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan sepanjang 4 hari tersebut. Bukan saja itu, Audi juga boleh menyertai pelbagai aktiviti interaktif dan menyeronokkan seperti coloring hunting, color hunting challenge, dog and discovery and Kahoot challenge. Para peserta berpeluang memenangi barangan eksklusif Brunei Darussalam Maritime Week 2026 serta pelbagai hadiah menarik. Bagi yang gemar akan cabaran, jangan lepaskan peluang untuk menyertai scavenger hunt yang akan diadakan pada hari terakhir acara, iaitu pada hari Ahad 9 bulan Ogos 2026. Pendaftaran bagi scavenger hunt hanya boleh dibuat secara fizikal di lokasi acara dan penyertaan adalah terhad kepada 100 peserta terawal sahaja. Oleh itu, datanglah lebih awal untuk memastikan tempat Auda terjamin. Kemasukan adalah percuma dan pendaftaran pengunjung boleh dibuat terus di lokasi acara. Jadi berkunjunglah beramai-ramai ke Brunei Darussalam Maritime Week 2026 daripada 6 hari bulan Ogos sehingga 9 hari bulan Ogos 2026 di Dermaga Diraja. Terokai dunia maritim, sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh layari laman sesawang BDMW2026 www.bruneimaritimeweek.com dan follow MPA BD Brunei Darussalam di Instagram MPA.Brunei. Sekali lagi, Instagram at MPA.Brunei. Right, now terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.

Teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Mahrajan Haflut Taharuj atau Pesta Konvo Yunisa kali ke-16. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Majlis UNISA. Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama dan Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Mahrajan Haflut Taharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasikan khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Mahrajan Haflut Taharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Taharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi yang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajirul Manaf bin Haji Metusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang Berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan, antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons Yang Berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar mengongsikan kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026-2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkuatkan

mengukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons yang berhormat, antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, Yang Berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, Kementerian berkenaan turut menerka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Sidang diteruskan petang tadi dengan kenyataan Menteri Pendidikan bertajuk Mendepan AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hala 7 Strategik Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli yang berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut. Antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula esok pukul 9 pagi.

Antrik Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam hari ini memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselajurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan pagi tadi di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, Internet Pelbagai Benda, IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajrul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh NVIDIA bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Hasil pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama, Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama, mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas kepada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka mahupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, imej atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi, menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah, menyalahgunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah, menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu, atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas telah telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada MUIB, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. Sebarang maklumat mengenai aktiviti keagamaan atau kerohanian yang mencurigakan,
hubungi Unit Kawalan Akidah dan Penyelidikan Bahagian Penguatkuasaan Agama Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui hotline 833-0080. Pelbagai persembahan menyerikan pentas perayaan semalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawadulia Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Santai-Santai Kitani, anjuran bawah Camp Band. Di daerah Blackpool, dimeriahkan dengan persembahan 15 buah lagu dari dua kumpulan kugiran. Persembahan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait. Manakala di daerah Tutong, diserikan dengan persembahan malam Muzika Riasiasi, anjuran Jasura Entertainment Production. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara persembahan malam Roses 29 Skets Giran, anjuran NY29 Entertainment and Services memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.

0: Kan Legasi 80.
1: Dan episod kali ini membawa kita kepada tema Kebawah Dunia Maha Mulia, simbol payung kepada keluarga dan rakyat.
0: Dalam perjalanan negara, hubungan antara raja dan rakyat bukan sekadar satu lambang, tetapi menjadi sebahagian daripada identiti Brunei yang terus dipelihara. Sepanjang tempoh pemerintahan baginda, pendekatan yang dekat dengan rakyat sentiasa menjadi sebahagian daripada perjalanan tersebut.
1: Keberangkatan ke daerah, pertemuan bersama masyarakat dan ruang untuk mendengar sendiri pandangan rakyat menjadi antara perkara yang sering diberikan perhatian. Dan disinilah terletaknya makna sebuah hubungan apabila rakyat merasa dilihat,
0: apabila suara mereka dirasakan didengari dan apabila kebersamaan terus menjadi nilai yang dikekalkan.
1: Kerana sebuah negara bukan dibina oleh seorang pemimpin sahaja, tetapi dibina bersama rakyat yang berjalan seiring.
0: Dan ini ialah Legasi 80. Bahan dipetik daripada edisi keluaran khas Pelita Brunei.
2: Legasi 80.

0: Pelangi FM.
1: Jangan luan mengikuti trak dapat nani sampir-hampirnya. Beribu riba. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
2: Awak. Indah berkabat benar lai. Berijab karang berpelantingan batu-batuan atau. Indah palai. Di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap aduan.
3: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
4: Recorded this 26 February 2019.

0: Adakah susunya bestia ni? Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan. Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Haflut Takharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Haflat Takharuj atau Pesta Konvo UNISA kali ke-16. Majlis berlangsung kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia, Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku timbalan pengerusi Majlis UNISA. Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmad, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Maharajan Haflut Takharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasi khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar, Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Maharajan Haflut Takharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Takharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua kemarin. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang kemarin yang dibulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons yang berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan, kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026 hingga 2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons yang berhormat, antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, yang berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, Kementerian Berkenaan turut meneroka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Sidang diteruskan pada sebelah petang dengan kenyataan Menteri Pendidikan bertajuk Mendepan AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hala Tuju Strategik Kementerian Pendidikan. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai, etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli yang berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut. Antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang kemarin dan akan disambung semula hari ini pukul 9 pagi.

Gunakan kecerdasan buatan AI, internet pelbagai benda IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian kita. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh Nvidia bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, aquaculture, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas daripada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka mahupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MOIM selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, image atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi. Menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menyalahgunakan pendekatan kerohanian tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas, tidak telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada MUIB, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. 683 Event Management dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Meragang dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Rasa Classic Food Festival. Perasmiannya diadakan malam tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan penyertaan lebih 70 vendor tempatan, festival menampilkan makanan-makanan klasik, hidangan tradisional Brunei dan produk hasil buatan tangan dan kraft tempatan. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya acara keagamaan, persembahan nyanyian dan aktiviti riada. Festival tersebut diadakan sehingga Ahad ini dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam.

Pelbagai persembahan terus menyerikan pentas perayaan malam tadi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan pentas Akademi Panggung Seri Utama Anjuran Akademi berkenaan. Persembahan diisi dengan dendangan lagu dan puisi patriotik serta teater. Hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan persembahan daripada masyarakat Tionghoa daerah berkenaan yang disertai oleh para pelajar dari Sekolah Menengah Tionghoa Kuala Belait. Persembahan Malam Wira Bangsa juga memeriahkan pentas perayaan daerah Tudong. Dianjurkan oleh kumpulan Wira Bangsa, persembahan diisikan dengan nyanyian daripada golongan belia dan artis tempatan. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala acara pementasan Malam Gilang Gemilang Keputeraan Lagu-Lagu Balada Anjuran Verified 2000 Band menyemarakkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.

0: Hidup Bernegara.
1: Assalamualaikum, nama saya ialah Ahmad Syahik bin Haji Muhammad Abdullah dari Sekolah Stella Sungai Akar. Selamat Hari Puja Usia yang ke-80 tahun kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi Kebawah Duli Tuan Pat